0: Nu som de säger att jag har gjort det.
1: Så. Nej, jag har gjort det. Vad är det?